Hakibwele kulebo hepoka limuifo lesebedize leteleza maya hantle mumamedi kia odumedi sa tena tsa hora ya botselela. Reditakula katse amanan lidi kheto.

0: tshotoka ya go etsa sena se o se entseng
1: e ke o bolelele ba ngao tsebe ke hirilwe ke lefapha mme ke ikarabela go lona e seng wena eya o tloela go kena ditaba tse o sa ditsebeng ka setlhotho o mmametse ke letsogo la principala nna e sale o tsamaya ntse ke le letsogo la principala mme gona jale utlwe go lasaka seeta mone ke nna ya busang bile a laela
0: mavis go sale jalo le gona jale e
1: nrekebejo
0: principala motlwana ya mogala dito tsholwane o kgotlhile he ngwaneso e tsaka pele o tso ofising ya gae lengwelo kile eno o matsogong a gago tsholwane o sa le romese lefapheng kwana lešhebe se ka napanyapanya iponele lona ke leo
1: o bolela gore tsholwane o phetse ka nnete
0: a helang basadi e mosadi toe o ne o lebeletseng o ne o batla tsholwane a swe
1: seaba
0: wa loya mosadi toe e tswena bo medisi e ba go fula gao le amphedisa se
2: aomsizo
3: gaomathaba
2: ke wena motho
3: ke nna motho yo nane ke re ke tle ke tlo go bona mona mosebetsing ke bona gore ga e le gantle ga o bontse go wa theoela o bontse o etsa
2: eo tlabeile nontlong kwanane ebile nna ke go shapelang fana ka ntho tse
3: matabiso bathong ke sa kwana mabenkeleng ke ne ke ne go reka dišhiti tse ntšha ne ke batla go ngwanene wa ka ga fitlha kore a fitlhele ntho e nngwe le e nngwe ka kamoreng ya gae e
2: fetogilesizo banna
3: bona ke sa morekela dišhitsi ga sa ko bolele ke moreketse lebethe e ntšha
2: ao sepati
3: a ke re ke batla go poulo wa bone gore ke ntse ke morata wena thabiso
2: a banna ke o thabetse ko go bona fela gore smile sao se sentle jwang ga o thabile o sepati a ke epifo wena sister
3: ei ke thabile ke nnete thabiso ga sa ke nagana gore ena yona ke qalo jalo ka fane a dumetse kopo ya gore ngwane yo a tle a re tšhakele mafelo a mang le a mang a beke ntlong ke nagana gore o tla ba qetelele a dumetse gore a gotlele gae se thabiso ba se baa ke na kgotso ke ntho eo ke batla ngwanena a gotlele gae batswading ba gae lapeng a phele le rona se ka metleng
2: msizo se ka oarama ke mo le motlo kopana bone fela a fela mpe naka e le happy ebile e bolokegile a nna ke shapo ntle ke senagangwe gona o dula kae
3: o tlamehile o bue jalo thabisa wa jale ga o se tswale ntse o le ngwana motlhang motlhang o nang le ngwana re tla bua nnae gona jose tšhena a kontho etsetlhe nna a utlwile go gongwe mabapi le ntho ntho ke ntho custody battle ya ntata o le modieki goba go thulegile ene fane kore o thotse o itse tu ka taba ena ga e ama le o e ama o
2: senexmsizo nna a ke tsebe nex gore le o bua le modiei fela ao
3: jang
2: ke sa bua le ena msizo ke kgona gore tsang kwatetse jalo ka ga le nne tse ke mo kwatetse a ke tso yane gae ya motlhamoneng
3: o ga re bue monae jale taba ya mpho ga se o sebele letho ka modiei le taba e gona
2: nexmsizo nna le mpo re ikopanela spaneng mona jalo ka ditšhulo
3: maee
2: mpo re ispanela re ispanela e felelelang modio yena a re kopane oa
3: setswalele se fedile kapa ke
2: sizo sankile gefe ma a tla gefutswa ke batla go ithola ma answa ee ke tswe le tabeng tsa time le modiei a se ke ise msizo o bona ka re ditlaente ke tse di kene ke nana ke tlameya ke gopele spanne msizo msizo re tla bua ke tla o
3: bonaolokilere tla kopana ntlong a tshwara ke utlwetse lunche mona nka
2: ba attende fela kaba change dikele
3: oshapo
4: hai gobaneng a robetse ka pele tse kajeno
5: a nna ka nnete ga ke tsebe o sebe ngwanene o na le matsatsi ya gae nenneng wa ithobatsa nenneng o tlabeyalela batla nna ke morobatse jale ya
4: wa tseba modie ka nako nngwe ntho ena ke trauma re bakela ngwana trauma ntho ena ya

ke tse ke le thobile a ke lwane fela re bua sesotho ke ngwetse makoti ke bua sezulu ke wa ka mona ka KwaZulu Natal motswari witse ukwa mona ba ga go motswari ukwa bo frog yes bat ke ngwetse e ke ngwetse makoti ka kwana ba be me se se ile hantle we supile nga kamera ho ra ya le shobe le metsu emeli o mametse RQB re ya botloba bo si bona mamedi ba la bhlano e ke di foka jena e ke di foka le ke ya lwetse ke ya bo ya borobong selemo nga ile kgwedi ya kotsi yena ke kgwedi ya bo dimakatso le o ka o ke ka lo lata 92 ya le bana 92 hey kgweditse kotsi bana jo tla ga etlwa stemere mane ya go tuo bo re mane he bala mono ke nyulwa ka ka ka you call me from you like feel calling solo city fm onali merlin martin separate lives